0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

Hayi mawu. Awu mawu isalo ngempela le nto le uyayizwa. Uyayizwa le nto. Ubona sikhuma sibheka phezulu, ubona shona ngala. Sibuke sifika ngempela ubonje hayi bo hey. Tetampana.

uNkulunkulu akakunika yini leyo nto ekubeni la kunengane othi mayife wena kunengane othi wena mayingaphumeleli kodwa ufuna ukuphumelela wena uthi uNkulunkulu yini lafuna kunike yona wena ubunenhliziyo ezibambile unenhliziyo engafisela omunye umuntu okuhle utshela ukuthi uzozithola kanjani izinto ezinhle ungabafisela abanye abantu izinto ezinhle ibambe kanjalo umntakama ubafisela abanye abantu izinto ezinhle ukuze nawe uzothola izinto ezinhle ningike abantu othola ukuthi baphendukelwa amazwi abawasho kwabanye abantu baze bathi bona hawu ngiloyiwe inkosi impela kanti cha umuntu uziloye yena uyiloko akuphimisa njalo ngomlomo kodwa evathile yesontweni athi angibaphiwe nje usibanibani umkhokheli usibanibani umfundisi usibanibani noma ubani ubani ngimphiwe nje kodwa uvathile uyesontweni uze uthi sengathi angavane nje ahambe kwalemhlabeni kuphele ngayo kodwa ulikholwa uNkulunkulu mawuzitshelake uzoshesha kanjani ukukuphendula kuloko ocelayo wenza kanje emhlabeni wakhe yonke nje leyo nto leyo izokulimaza kakhulu uma umuntu uphile emhlabeni qaphela izinto ozikhulumayo nezinto ozenzayo emhlabeni ngoba izona ezokuphendukela kube sengathi uloyiwe kanti cha awuloyiwanga nguwe oshaya ngawe ngomlomo wakho uzibhahaza wena qaphela umlomo wakho qaphela ukwenza kwakhe emhlabeni ukuze uNkulunkulu ehloze thozile ngawe.